0: Sankt Jørgens gård var i brug fra 1254 til 1524, hvor hospitalet blev nedlagt, og patienterne flyttede til Vartov Hospital. Stednavnet på en af Københavns velkendte søer, Sankt Jørgens Sø, har i århundrede været vidnesbyrd om hospitalets placering, men selve anlægget har aldrig tidligere kunnet påvises arkæologisk. Vi har længe vidst fra de skriftlige kilder, at Sankt Jørgens gård lå her i området, men indtil nu har vi aldrig haft de fysiske beviser. Derfor er det et helt særligt fund, som kan give os mulighed for at komme meget tættere på de mennesker, der levede med spedalskhed i middelalderens København, siger Gunvor Christiansen, der er arkæologisk chef ved Københavns Museum. Sankt Jørgens gård blev oprettet mange steder i middelalderens Danmark som hospitaler for mennesker med spedalskhed. De blev placeret uden for byerne, fordi sygdommen blev betragtet som smitsom, og patienter derfor skulle isoleres fra det øvrige samfund. I København lå Sankt Jørgens gård i det, der dengang var byens udkant, omtrent der, hvor Gammel Kongevej begynder i dag. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du blive klogere på, når Dragørs Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på trivsel, sundhed og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder vil åbne. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andre Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Hjemme- og sygeplejersken samt visitations- og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører med blandt andet høreprøver, synsprøver og fysioterapi. Tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer. Ældresagen, cykling uden alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning, maling samt zumba. Sundhedsdagen er for alle aldre, det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.
2: Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Resultaterne af en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 2026 er nu landet. Resultaterne viser, at der på landsplan er høj tilfredshed med dagtilbudene, og det samme gør sig gældende for Tårnby Kommune. 87% af forældrene i Tårnby svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Jeg er rigtig glad for, at forældrene oplever en så stor tilfredshed med vores dagtilbud. Rapportens flotte resultater viser tydeligt, at medarbejdere på tværs af vores institutioner lykkes med at skabe gode og trygge tilbud til kommunens børn. En stor ros til de mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør en vigtig forskel i mange børns liv, det udtaler Tårnbys borgmester Allan S. Andersen. Foruden generelt tilfredshed med dagtilbudene, så viser rapporten også, at forældre oplever, at deres børn trives i deres dagtilbud. Det svarer 97% af deres børn gør i høj eller nogen grad. Derudover viser undersøgelsen, at forældrene oplever, at deres børn er glade og trygge ved de andre børn. Det svarer 70% af de i høj grad er, og 26% af de i nogen grad er. Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kommer med en samlet vurdering af tilfredshedene med dagtilbudsområdet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er største tilfredshed. I Tårnby er resultatet 4,3, og det er en stigning siden sidste måling i 2022, hvor man lå på 4,2. Dragørs kommunalbestyrelse besluttede i maj 2026 at undersøge, om Enggården fremover skal drives som en selvejende institution med en driftoverenskomst med OK-fonden. Det arbejde er nu gennemført, og analysen er blandt andet set på faglige, økonomiske, juridiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Analysen peger blandt andet på, at ændringen af driftformen kan give Enggården adgang til OK-fondens faglige netværk og specialistkompetencer, samt mere understøttelse inden for blandt andet kvalitet, ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering. Samtidig er der dog forhold, der kræver opmærksomhed, blandt andet overgangen til en ny organisation, nye administrative systemer, økonomien samt kommunens fremtidige styring og tilsyn. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre driftformen, så vil den daglige drift af Enggården altså varetages af en selvejende institution med OK-fonden som driftansvarlige. For beboerne ændrer en ny driftform ikke på visitation, rettigheder eller serviceniveau. Beboernes leje- og boligforhold fortsætter også uændret. Dragør Kommune vil fortsat have det såkaldte myndighedsansvar, stå for visitation og fastlægge de overordnede krav til kvalitet og serviceniveau. Kommunen vil også føre tilsyn med Enggården og følge op på blandt andet kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Sagen behandles i Dragørs ældre- og sundhedsudvalg den 10. september, i økonomiudvalget den 16. september, og så forventes kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning den 24. september. Sammen med den politiske dagsorden offentliggøres analysen og de øvrige dokumenter, som politikerne skal træffe beslutning på baggrund af. Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget den 24. september, er planen, at OK-fonden overtager den daglige drift per 1. januar 2027. Der er samtidig lavet alternative planer, hvis det ikke er muligt at gennemføre alle dele af overdragelsen inden årsskiftet. I så fald kan overdragelsen ske på en anden måde eller udskydes til den 1. april 2027. Beboere, pårørende og medarbejdere vil løbende blive orienteret om den videre proces. Og så skal vi en tur til Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. De inviterer til workshop for alle dem, som synes, det er sjovt at udfolde sig kreativt med papir og karton. Til papirdesign-workshoppen udlever man sine kreative og kunstneriske sider sammen. Biblioteket stiller et væld af materialer samt værktøj og stansemaskinen til rådighed, så du kan fremstille mobiler, gavemærker, kort, bordpynt og meget andet. Større børn kan deltage i følge med en voksen, og billetter er selvfølgelig gratis. Og har du lyst, så er det den 14. september mellem kl. 16 og 19. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen ved dagtemperaturen.

Isabel Dessen. In the mix.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Ny kortlægning viser fald hjemløsheden i Tårnby Kommune. Ved kortlægningen i uge 6 i år blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor antallet var 54 personer. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af et målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har man styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne, hvor målet er, at borgerne hurtigst muligt kommer i egen bolig og samtidig får den nødvendige sociale støtte til at kunne fastholde boligen. Samtidig har kommunen styrket samarbejdet med kommunens akutboligliste og boligselskaberne i kommunen, da adgang til relevante og betalbare boliger er afgørende for at kunne hjælpe borgere ud af hjemløshed. Endelig har Tårnby Kommune styrket den opsøgende og forebyggende indsats. Ambitionen er at komme tidligere i kontakt med borgere, der er i risiko for at miste deres bolig, så de kan hjælpes og støttes, inden det sker. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i år, hvilket er tæt på de 5.989 personer, der blev registreret i 2024. 78 ukrainske flygtninge og 15 flygtninge fra andre lande, og det er palæstinensere, iranere, syrere, afghanere, albanere, somaliere, irakere og eritreere. Så mange flygtninge huser Dragør Kommune i øjeblikket i midlertidige boliger. Det blev der kørt rede for på det seneste møde i Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget i Dragør. Det er blandt andet i pavillonerne på Rødtjørnen og Halvvejen samt Bakkers Mindelejren flygtningene bor. Når det kommer til ukrainske flygtninge, har Dragør Kommune taget imod dem siden marts 2022. Det var i hvert fald der, man begyndte at registrere dem. Kommunens opgørelse viser dog, at der siden dengang er flyttet 93 ukrainske flygtninge ud af Dragør igen. 48 rejst tilbage til Ukraine, 33 er flyttet til andre kommuner, 10 er rejst til andre lande, mens man ikke kender opholdsstedet for de sidste to. Og så skal vi til Amager Fælleds Venner, der er med, når Miljøpunkt Amager arrangerer Fælledens Dag lørdag den 19. september mellem kl. 10 og 14 i K-græsselavs K-folde. De inviterer alle interesserede med på en guided naturvandring på Amager Fælled fra kl. 10.30 til 12.30. På turen går man gennem en af dyrefoldene og ser på den betydning græsne ponyer og kvæg har for planter og blomster. Derudover har turen fokus på det rige insektliv på Amager Fælled. Hvis du har et sommerfuglenet, så er du velkommen til at tage det med. Og turlederne er Oskar Sytnik, der er insekt- og smådyrskyndig, og Per Theisner, pensioneret biologilærer. Turen starter kl. 10.30 fra mødestedet ved indgangen til K-folden. Amager Fælleds Venner har også en båd på pladsen. Her kan du prøve to naturquizzer, og du kan høre nyt om Amager Fælleds Venners retssag og andre aktiviteter i kampen for at bevare Amager Fælled. Der er også salg af støtte-t-shirts, plakater, bøger og meget mere. Derudover er der en række andre boder med mange andre aktiviteter. Så hvis du har mod på nogle timer ude i naturen, så er det muligt at læse mere om programmet for Fælledens Dag på Facebook. Så skal vi til Rigsarkivet, for med en bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, kan Rigsarkivet færdiggøre det danske multigenerationsregister. En unik forskningsinfrastruktur, der giver forskere nye muligheder for at forstå blandt alt fra arvelige sygdomme og psykiske lidelser til social ulighed som en del af et sygdomsbillede. Multigenerationsregisteret etablerer familierelationer for alle født i Danmark, før familieoplysningerne blev registreret i CPR-registeret. Bevillingen finansierer en 3-årig videreførsel af projektet, så registeret fremover omfatter forældreoplysninger for alle personer født i Danmark fra 1940 og frem, og en stor andel af de personer, der er født mellem 1920 og 1939. Danmark er internationalt kendt for sine register, men for personer født før forældreoplysningen blev en del af CPR-registeret, mangler der systematiske oplysninger om slægtskab. Det hul lukker multigenerationsregisteret, og det giver forskere mulighed for at undersøge sammenhængen mellem arv, miljø og sociale forhold over flere generationer, som ikke har været muligt tidligere. Rigsarkivar Morten Ellegaard udtaler, multigenerationsregisteret er et af de mest spændende forskningsinfrastrukturprojekter i Danmark i øjeblikket. Med denne bevilling kan vi sikre, at registeret bliver så komplet og repræsentativt som muligt. Det er et afgørende skridt for at bevare Danmarks førende position inden for registerbaseret forskning. Projektet ledes af Rigsarkivet i samarbejde med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden støtter som sagt projektet med 10 millioner kroner og har tidligere støttet med 38 millioner kroner. Bevillingen skal blandt andet bruges til at videreudvikle AI-modeller, som kan aflæse håndskrevne kirkebøger og koble historiske familierelationer. Projektet har allerede identificeret 1 million nye familierelationer for personer født mellem 1920 og 1960, og digitaliseret samt transkriberet mere end 22.000 kirkebøger. Og så er der også lanceret en beta-version af registeret. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17 grader. Jukeboxen. Danmarks mest alsidige musikprogram.

var tyske Natalie Holler, der i front for gruppen Cascada indledte den lille time, vi her på stationen har valgt at kalde jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, og foruden Evacuate the Dancefloor, byder det næste stykke tid også på Little Richard, David Bowie og her

Jukeboxen tog i træk for albumet Music for the Masses 1987. Det var den 18. single fra gruppen Depeche Mode, Strange Love, efterfulgt af nye toner fra kanadiske Celine Dion. Her var hun på fransk, landets andet hovedsprog, samtale med far, Parla Montpierre. Glæd dig til Racy og Cut and Move, men først TV2.

Et af Danmarks bedste livebands, fuldt af en trofast fanskare, TV2, alt hvad hun ville vare, danse. Hører vi den for lidt, eller er der bare noget, der mangler? Husk, at du kan komme i kontakt med programmet via Facebook. Find os via søgefeltet og deltage blandt andet i en lille konkurrence, vi har kørende. Ellers var jeg så var det fra albumet Hunting High and Low, den norske 80'er-gruppe AHA, og deres Sun Always Shines on TV. Den sommerhit er nu 2012, gruppen Fondue, sommer i Danmark. Mere dansk musik på vej med Tommy Seebach, men inden vi når så langt, er det her klar.

0: Love Like a River. Ja, det blev ikke det store hit for Clive Fisher, som Love Changes Everything, men helt tosset var den nu ikke. Fra musicalfilmen Grease, Olivia Newton-John og John Travolta, kæmpe succes for den begge, fra 1978, singlen Summer Nights. Flere hits på vej her i jukeboxen, blandt andet Simon & Garfunkel, men lige her nu, Thomas Holm fra Kjellerup.
1: Jeg har trukket midten.

Sangen hed 19. Ja, han havde sine problemer, sangeren Thomas Holm. Privat studerer der danner han par med sangerinden Falula, som vi tidligere har fat her i programmet, i forbindelse med temasangen til tv-serien Lykke. Den hedder jo et Out of It. Nu har stillet ind på jukeboxen, der ellers spillet på den gamle garde. Little Richards, Whole Lotta Shaking Going On, efterfulgt af Racy og deres boy, Oh Boy.

træk fik vi Thomas Eibach Pyjamas for to, multikunstneren David Bowie Let's Dance, samt danske Cotton Move, Cindy med flere, I'm Alive. Afslutning på den uges udgave af Jukeboxen, her er det Rytter. Det har været skønt at spille for dig, er du frisk på det, ja, så kan vi gøre det igen om en lille uges tid. Besøg i øvrigt programmet på Facebook, det er der rigtig mange, der allerede har gjort, og mange tak for det. Husk, hvis du synes godt om programmet, ja, så er du faktisk også med i en lille konkurrence om et par jukebox-venlige CD'er.

0: Vi fik musik fra Jody Watley og nummeret, der hedder Everything. Vi var inde på hendes anden album i rækken, som hun kom ud med tilbage i 1989. Hun er en sangerinde, som igennem tiden faktisk har hittet med en lang række store hits, blandt andet på hitlisterne. Men denne her, den fik min sanden også opmærksomhed, både på de amerikanske og britiske hitlister. Og når man kigger på hende, så kan man kun sige, ja, hun er en af de der smukke sangerinder, som ikke kun havde stemmen, nej, hun havde min sanden også udseendet med på vejen. Velkommen til denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, hvor vi kigger på det bedste fra 80'erne og 90'erne op mod et timeskift her på kanalen. Og tak fordi du har valgt at stille ind.
1: Flashback, live from Denmark to the world.

Musik fra selveste Paul Young. Vi var herinde på et album, han lavede tilbage i tiden. Og det her, det er faktisk en sang, som slet ikke er hans egen. Det er faktisk originalsangen fra 1972, som er lavet af en gruppe. Men her fik vi ham, Paul Young, altså med nummeret, der hedder Oh Girl. Den udgav han i januar måned 1990. Og Paul Young er jo kendt blandt andet for Every Time We Go Away. Og det er jo altså Daryl Hall og John Oates, der skrev den. Og den fik han min sanden på toppen af hitlisterne tilbage i 80'erne også. Der er mange gode ting blandt andet i denne her herres kikkert. Hvis man for eksempel kigger ind i for at se, hvad han har lavet, så har han jo også lavet Whenever I Lay My Hat, That's My Home. Det er jo altså et gammelt Marvin Gaye-nummer, som han altså også har valgt at tage op. Jo, han er en herre, som er bekendt også for andres nummer. Her i programmet Flashback, der blander vi den rigtig godt, og denne gang har jeg fundet noget helt specielt for ham. Flashback.

0: Hun har efterhånden lavet rigtig mange studiealbum. Det her var tilbage fra marts måned 1998, og her fik vi Aretha Franklin og nummer, der hedder A Rose Is Still A Rose. Og meget kan man sige om den her dame. Hun har også lavet filmmusik. Det gjorde hun blandt andet tilbage i tiden til Jumping Jack Flash, som filmen hedder. Den fik hun en sanden også lov at lave musik til. Hun er The Queen of Soul, og det navn fik hun efter at have været vokset op i Detroit sammen med sin far og mor. Og han var præst, og moren, ja, hun var en af dem, der hjalp til i den lokale kirke, så hvad er mere aktuelt inden for eksempel at begynde at synge gospel, og det gjorde hun minsandten også. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik, og denne gang, der har jeg været ind over lidt anderledes toner igen. Flashback.
1: Whatever that is.

0: Det lugter lidt af sommer, og det er jo altså også en god ting, for dem skal der jo altså også være nogle sommerhit en gang imellem. Her var det Los Derive og nummer, der hedder Maria Maria. Det var et nummer, som de udgav på et album tilbage i 1995, hvor de også kom med en lang række andre store numre. Og de her to herrer, ja, de har altså også været på turné og gjort en masse spændende ting. Det er blandt andet Rafael og Almino, der blandt andet står i forgrunden for det her band, som de dannede tilbage i 1962, hvor de startede med at lave musik. Men denne her, den kommer altså ud noget senere, og det er jo altså en spansk duo med på vejen. Nu er det tid til, at vi skal kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: Du fik to danske numre. Det ene af dem her var først med Peter Thorup, og det var tilbage fra et dobbeltalbum, han udgav tilbage i 1987. Og her fik vi nummer, der hedder 16 Tons. Og det er jo mindstanden et af de dobbeltalbum, han udgav tilbage i tiden, hvor han også havde fået selveste Paul Dissing med på det her album. Og der er mange fede numre på albummet i forhold til, hvad han ellers har lavet. Og Peter Thorup, han er jo altså også kendt for en lang række andre ting. Han er dygtig til for eksempel at spille guitar og fløjte, og det er det, han blandt andet har brugt meget tid på at lære. Og guitarspillet, ja, det kunne man blandt andet høre på det her nummer, hvis man lyttede rigtig godt efter. Og så røg vi op i 90'erne, det gjorde vi med Cindy Laursen, og her var vi inde på albumet, der hedder Cindy, og det er fra 1998, og her fik vi kort og godt nummer, der hedder So Freaky, og det var altså et af de numre, som er at finde på hendes meget spændende album. Det var sådan tilbage i tiden med Cindy Laursen, hun rigtig faktisk var meget aktiv inden for musikbranchen, også med gruppen, der hedder Cut and Move. Det var fra 1993 til 1996, hvor hun sang med sammen med gruppen. Men her, der fik vi altså noget af hendes soloprojekt med på vejen. Hun hittede også med singlen, der hedder Round and Around, som også gik hen og blev rigtig stor på de danske hitlister. Nu er det tid til, at vi skal et andet sted hen. Vi skal nemlig ned i denne her.
1: Denne uges skattekiste.

0: Det er utroligt, hvad man kan finde nede i denne uges skattekiste, hvis man dykker ned i vores mørke pladearkiv, der hvor edderkopperne får lov at leve i fred og ro, og så en gang imellem går vi derned for at finde nogle af de numre, som vi meget gerne vil spille, som næsten aldrig bliver spillet. Her var det Jimmy Summer Whale, vi var inde på albumet, der hedder Dare to Love fra 1995, så her fik vi nummeret, der hedder Heartbeat, som altså var denne uges skattekiste. Og der er selvfølgelig et nyt igen i næste uge.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

0: dame, der så uskyldig ud, når man så hende i virkeligheden, men så havde hun simpelthen den der guddovende stemme med på vejen. Det var selvfølgelig Lisa Stansfield, og her fik vi et nummer, der hedder A Little Bit of Heaven. Og så er vi ellers på vej mod timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og Grunds Bager, sig tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, som snart vender tilbage igen her på kanalen. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Og op mod timeskiftet, der skal vi have denne her.
1: This is Flashback, the Danish radio program.

så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Som de fleste nok har bemærket, så har flere samtidige anlægsprojekter gennem foråret og sommeren givet tæt trafik og længere rejsetid på Amager. Arbejderne fortsætter ind i efteråret. Dog er der enkelte ændringer, som forventes at forbedre fremkommeligheden nogle steder. En forbedring er, at Vejlands Allé forventes åbnet, og det med udsigt til bedre forhold på Vejlands Allé, hvor Energinet arbejder med etablering af nye højspændingskabler. Afspærringen mellem Artillerivej og Center Boulevard forventes fjernet i slutningen af uge 36, og hvis arbejdet fortsætter som planlagt, forventes afspærringen mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard også fjernet i uge 39. Dermed vil Vejlands Allé igen få fuld kapacitet på denne strækning. Tidspunktet søges koordineret med ændringer af trafikføringen på Øresundsmotorvejen. Så kan de trafikale problemer dog flytte. Tårnby Kommune begynder den 1. september et større anlægsarbejde på Amager Strandvej. Arbejdet omfatter blandt andet etablering af fjernvarme og renovering af vejen. Selve gravearbejdet forventes at begynde i slutningen af september. Trafikken forventes som udgangspunkt opretholdt i begge retninger. I en periode bliver der dog behov for omkørsel for store lastbiler via Bøjlevej og Englandsvej. Og så genoptager Tårnby Kommune desuden broarbejdet ved tunnelen på Englandsvej i løbet af efteråret. Her skal væggen i midten af tunnelen renoveres. Dette arbejde vil medføre trafikbegrænsninger til og fra Dragør. Men de nærmere oplysninger om tidspunkt og trafikafvikling er endnu ikke fastlagt. Man opdaterer informationen, når der foreligger flere oplysninger. Og hvis det har betydning for dig, så kan du holde dig opdateret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så kan vi også lige tage med, at Øresundsbroen lukkes kortvarigt. Torsdag den 1. oktober bliver Øresundsbroen lukket helt for trafik i 3 timer om aftenen, og det er på grund af en beredskabsøvelse. Når skuespillere på de københavnske teatre træder op på scenen, vil de fremadrettet se en hel del flere børn fra københavnske vuggestuer, børnehaver og skoleklasser blandt publikum. Flertallet bag næste års budget i Københavns Kommune har netop afsat 3,3 millioner kroner til at udvide en til alle ordningen, så den gælder til og med 2030. Ordningen giver op mod 75.000 børn i Københavns Kommunes daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se en teaterforestilling årligt kvitterfrit. Med den nye aftale får børnene også mulighed for at opleve større opsætninger. Vi ved, at det betyder noget, når børn møder kunsten tidlig i livet. Derfor skal en tur i teateret ikke være noget, man er heldig at få med hjemmefra. Det skal være noget, alle børn i København får mulighed for at opleve sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer en til alle ordningen helt frem til 2030. På den måde giver vi børnene et møde med kunsten, som de måske ikke selv ville have opsøgt, og samtidig styrker vi de københavnske teaterliv. Det siger Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København. Og ordningen er allerede populær. Billetter blev frigivet i august, og den første måned er mere end en tredjedel af billetterne booket. Mange kommuner er presset på boligkapaciteten i forhold til at huse ukrainske flygtninge, og det gælder også Tårnby Kommune, hvor man i øjeblikket har 355 ukrainske flygtninge boende. Men nu vil regeringen benytte en ny fordelingsnøgle, så kommuner med mere end 100.000 indbyggere stadig får fordelt flygtninge efter folketal som i dag, mens kommuner med færre indbyggere fordeles efter folketal under hensyntagen til antallet af flygtninge og familiesammenførte, der allerede bor i kommunen. En forløbig beregning viser, at den nye fordelingsnøgle betyder, at man fremover kommer til at modtage væsentligt færre ukrainere i Tårnby Kommune. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17-18 graders varme.

Wow. Det er som en weekend. Hej, velkommen til. Du er på 103,4. Du er på Amager Radio. Den næste times tid er du så i selskab med mig. Jeg er Jandemann.

og ikke mindst remixer. Han remixer rigtig meget om her. Initial Talk. Og nummer, der kort og godt bare hedder Star. Det er sjældent, jeg siger, wow, nu spiller jeg et af mine yndlingsnummer. Men tillad mig lige at gøre det i dag. Når vi snakker gamle boogie tracks, så er den her absolut en af mine favoritter. Produceret af Leon Silvers, ham som er kendt for Shalamas, mange af deres hits, og det er sådan en rigtig boogie ting, den her. Klasse, klasse, klasse. Det er Gladys Knight and the Pips, og der hedder Save the Overtime for Me.

Helt fantastiske Gladys Knight and the Pips. Og Knight, det er ikke som nat, men derimod som ridder, altså med K foran. Rigtig boogie-sag, den her tilbage fra 1983, Save the Overtime for Me. Det er altså et halvt gammelt band, det her. De startede allerede helt tilbage i 1952 som sådan en vocal group. Og dengang hed de bare The Pips, men da Gladys her, hun mere eller mindre efterhånden var i forgrunden for vocal groupen, jamen så kunne de lige så godt kalde sig for Gladys Knight and The Pips. Kommer fra Atlanta, Georgia, og i den forbindelse, hvem kan ikke huske deres kæmpe hit, Midnight Train to Georgia. Den tager vi ved en anden lejlighed, tænker jeg. Vi er som sagt stationen, der spiller masser af musik uden reklamer. Vi er Amager Radio, jeg er Janne Mane, der forstyrrer dig sådan lige midt her i weekenden. Lad os tage et remix, eller et remake. Call it what you like, Captain Cuts, or Love Like We Used To.

den rigtig moderne boogie-lyd, og det er ikke mindst på grund af ham, der har remixet nummeret. Han hedder nemlig Leno. Det var Captain Cuts, vi fik på den svingende ting, som hed Love Like We Used To. Og her er en, der minder meget om Leno, når han remixer. Det her, det er Fong LeBlanc, der remixer for La Felix. Og noget Get To You. 103,4, du er på Amager Radio.

Det var Joshua Moriarty på vokalen på Get To You, og så var det selveste Funk LeBlanc på remixet, og man kunne godt tro, at han måske er franskmand eller noget, men det er han altså ikke. Han kommer fra San Francisco, USA. Videre med musikken, det er Christian Power og Javier Pena på number one.

Christian Pau og JB Appanah havde hanket op, eller nærmest voldtaget et gammelt Princess-hit, Say I'm Your Number One. Og det var faktisk for dengang, at englænderne også kunne lave fed boogie-lyd. Og det var ikke mindst på grund af de der tre producer, Stock, Aitken og Waterman. Og det var før, der gik Rick Astley og

Vi er stationen, der spiller masser af musik fuldstændig uden reklamer. Vi er selvfølgelig Amager Radio, fanget på 103,4 FM, eller sådan rent digital, amager.radio.dk. Jeg er Jan, vi fik Funk Atomic, og nummer, der hedder Overtime. Og her en rigtig god gammel disco-klassiker. Drag Queen Number One, det er Sylvester, og You Make Me Feel Mighty Real.

Uden at sige for meget, så kan man så roligt sige, at det her nummer er vel nok en af de, ikke den vigtigste, men en af de vigtigste plader inden for diskomusikken. Og specielt i Patrick Cowley remixet var det jo fuldstændig outstanding, altså. Den her, og så I Feel Love med Donna Summer, det her High Energy Disco, var jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, og specielt takket være de to. You Make Me Feel Mighty Real, og det er selvfølgelig her for The Queen of Disco. Selvom han er mand, men han var altså drag queen number one. Og jeg tror stadig ikke, der er nogen, der når ham til sokkerholderne. Selvfølgelig Sylvester og... Also, You Make Me Feel Mighty Real, fik du her på Amager Radio.

Sådan en moderne form for space disco. Space disco, det var sådan en sjov fusion imellem discomusik og så sådan nogle futuristiske temaer. Lyder grafik, som blev meget populært, det er slutningen af 70'erne. Det er ligesom sådan en sammenlægning mellem discomusik og sci-fi. Meget populær både i Euro, discomusikken og Italo. Og som endte også i Frankrig. Specielt var der et band, der hed Space. Et fransk band, som var meget populær med det her sådan space disco. Den her var forholdsvis ny, kan man vist roligt sige. Fra 2019, Off Norway. Og der var det hed Dance to the Drums. Et remixet af Disco Volante. Det her er Michael Gray og Borderline.

på den sådan helt fede måde, det her. Det minder mig om Manhattan Transfer, der møder et eller andet disco-projekt. Det var Molinex, og nu var det hedder The Huggers. Fik du her på stationen, vi Amager Radio spiller masser om den fede mixomusik, og det er fuldstændig uden reklamer, mine damer og herrer. Hvis du alligevel har åbnet din Facebook, så gå lige ind, og så giv os et like. Det kan vi rigtig godt lide. Det sætter vi kæmpe stor pris på, faktisk. Jeg er Jan Devane, jeg sidder og spiller musik for dig her den sidste times tid. Jeg har kun lige et enkelt nummer tilbage, inden det er hej for mig, og vi høres ved, og så videre. Om sådan cirka en uge fra nu, men lad mig lige slutte af med sådan et... Ja, det er bare sådan lidt glad i låget, fuldstændig derudaf. Sam Pedro, og nummeret hedder Hold On Me. Ha' det godt, vi høres ved. Hej du.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Resultaterne af en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 2026 er nu landet. Resultaterne viser, at der på landsplan er høj tilfredshed med dagtilbudene, og det samme gør sig gældende for Tårnby Kommune. 87% af forældrene i Tårnby svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Jeg er rigtig glad for, at forældrene oplever en så stor tilfredshed med vores dagtilbud. Rapportens flotte resultater viser tydeligt, at medarbejdere på tværs af vores institutioner lykkes med at skabe gode og trygge tilbud til kommunens børn. En stor ros til de mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør en vigtig forskel i mange børns liv, det udtaler Tårnbys borgmester Allan S. Andersen. Foruden generelt tilfredshed med dagtilbudene, så viser rapporten også, at forældre oplever, at deres børn trives i deres dagtilbud. Det svarer 97% af deres børn gør i høj eller nogen grad. Derudover viser undersøgelsen, at forældrene oplever, at deres børn er glade og trygge ved de andre børn. Det svarer 70% af de i høj grad er, og 26% af de i nogen grad er. Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kommer med en samlet vurdering af tilfredshedene med dagtilbudsområdet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er største tilfredshed. I Tårnby er resultatet 4,3, og det er en stigning siden sidste måling i 2022, hvor man lå på 4,2. Dragørs kommunalbestyrelse besluttede i maj 2026 at undersøge, om Enggården fremover skal drives som en selvejende institution med en driftoverenskomst med OK-fonden. Det arbejde er nu gennemført, og analysen er blandt andet set på faglige, økonomiske, juridiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Analysen peger blandt andet på, at ændringen af driftformen kan give Enggården adgang til OK-fondens faglige netværk og specialistkompetencer, samt mere understøttelse inden for blandt andet kvalitet, ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering. Samtidig er der dog forhold, der kræver opmærksomhed, blandt andet overgangen til en ny organisation, nye administrative systemer, økonomien samt kommunens fremtidige styring og tilsyn. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre driftformen, så vil den daglige drift af Enggården altså varetages af en selvejende institution med OK-fonden som driftansvarlig. For beboerne ændrer en ny driftform ikke på visitation, rettigheder eller serviceniveau. Beboernes leje- og boligforhold fortsætter også uændret. Dragør Kommune vil fortsat have det såkaldte myndighedsansvar, stå for visitation og fastlægge de overordnede krav til kvalitet og serviceniveau. Kommunen vil også føre tilsyn med Enggården og følge op på blandt andet kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Sagen behandles i Dragørs ældre- og sundhedsudvalg den 10. september, i økonomiudvalget den 16. september, og så forventes kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning den 24. september. Sammen med den politiske dagsorden offentliggøres analysen og de øvrige dokumenter, som politikerne skal træffe beslutning på baggrund af. Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget den 24. september, er planen, at OK-fonden overtager den daglige drift per 1. januar 2027. Der er samtidig lavet alternative planer, hvis det ikke er muligt at gennemføre alle dele af overdragelsen inden årsskiftet. I så fald kan overdragelsen ske på en anden måde eller udskydes til den 1. april 2027. Beboere, pårørende og medarbejdere vil løbende blive orienteret om den videre proces. Og så skal vi en tur til Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. De inviterer til workshop for alle dem, som synes, det er sjovt at udfolde sig kreativt med papir og karton. Til papirdesign-workshoppen udlever man sine kreative og kunstneriske sider sammen. Biblioteket stiller et væld af materialer samt værktøj og stansemaskinen til rådighed, så du kan fremstille mobiler, gavemærker, kort, bordpynt og meget andet. Større børn kan deltage i følge med en voksen, og billetter er selvfølgelig gratis. Og har du lyst, så er det den 14. september mellem kl. 16 og 19. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
2: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Det er så skønt og dejligt. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, og nøj, hvor har jeg glædet mig. En times musikalsk underholdning ligger og venter forude. Jeg er din musikkaptajn, lige indtil klokken slår helt. Velkommen ombord.

Et fantastisk nummer hentet tilbage i tiden, nemlig gode gamle George McRae og storhittet. Jeg tror faktisk, vi er landet i slutningen af 70-årtiet her sammen med nummeret Rock Your Baby. Det er Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter. Hver eneste uge dukker jeg op med musik fra egen pladesamling. Nu skal vi have en lækker sag her sammen med Peter Kent i nummeret It's a Real Good Feeling.

Og således så røg vi ud af Peter Kent og en lækker version af nummeret It's a Real Good Feeling. Nu er vi landet over i Jane Candler og nummeret Get Down.

Vi har nu taget hul på en rigtig lækker sag. Vi skal nemlig have fat i Mike Kennery og hans version af det gamle blærede high-gloss nummer, nemlig You Will Never Know. Her der har den fået en frisk update, og det er den ikke blevet dårligere af. Det er Mettes Mix Radio. Et stort og godt velkommen til.

Der var smæk på versionen af You'll Never Know. Nogle gange så skal man jo lave originalversioner værre. Nogle gange så går det godt, jeg ved ikke hvad du synes, men der var meget tempo på her. Det er der så til gengæld ikke unødigt på nummeret her, Young Hearts Run Free med Candy Staton. Det er Mette Smix, og vi er godt på vej mod den første brugte halve time.

Du er landet i Mettes Mix Radio, præcis som du måske plejer en gang om ugen. Du kan i alle tilfælde høre mig ugentligt lige her på din helt egen lokale. Her der fik vi en blæret remixet ting sammen med DJ Vas. Og ved I hvad, nu har jeg besluttet her lige præcis halvvejs i mit program, at det skal være stille og smukt, og det skal det sammen med Electric Light Orchestra.

En klassiker er de absolut store. Hold nu op, hvor er den flot. Det er Yellow, og det er selvfølgelig Jeff Lynne her i forgrunden. I øvrigt herren, som jo har skrevet og produceret, ja, alle Yellows numre. Wow, så lækkert. Det bliver det sandelig også nu. Nu skal vi i lidt højere tempo. Det skal vi sammen med nummeret You Can Do It. Og det er det, man kalder en 12-tomme version. I gamle dage, der var det man kaldte en maxi-single, da vi købte plader. Jamen, velkommen til, hvis du er en af dem, der lige er landet her på din helt egen lokale. Der er gang i Mettes Mix Radio lige ind til klokken, den slår helt.

så er der disco på den helt store klinge, og det får mig til at smile stort. Jeg elsker disco-musikken, og jeg står ved det. Årstallet er 77, Bee Gees udkom med det store soundtrack til Saturday Night Fever. Her der får vi dem de næste minutter i nummeret You Should Be Dancing.

Store mængder klassisk old school disco fik vi her sammen med Bee Gees, hentet tilbage til årstallet 77. Det er mange årtier siden, men stadig her i vores tid, der er det et blæret nummer. Hold op, hvor har de bare givet og leveret rigtig mange fede numre, ikke?

En rigtig bladet version af den gamle start 80'er klassiker med Diana Ross, nemlig Upside Down. Den version, vi lyttede til her, den var som endt remixet af ingen ringere end David Morales. Din sidste musikalske minutter i denne omgang Mettes Mix Radio, de går til Peter Brown. Han gav os tilbage i 80-årtiet Dance With Me. Og jeg giver dig den så lige ud af højtalerne her i nyere tid.

Og det tonerne af Peter Brown, der skærer til at lukke og slukke for denne omgang Mettes Mix Radio. En stor tak, fordi du har været med på en lytter. Hvis du er frisk, så er jeg så sandelig også igen om en uge lige her på den lokale, når klokken igen slår Mettes Mix Radio. Programmet var produceret og lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Tak for nu og på et stort og godt genhør.

sagde, vi kunne mødes om et par dage. Hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet, det er hårdt, når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad er det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. Natten i november, sikkert døgn. Du tror, jeg kan huske alt, du

sagde, penge det er lort. Jeg tror, hun er talblind. Hun er taget hjem. Hun har taget alting. Du sagde, du er min ven. Men det føles ikke venligt. Tatovering over land, hvor der står det her liv er elendigt. Løb væk og dine øjne løb. Svært at svømme, når der er høj sø. Svært at svømme, når man ikke kan svømme. Hvis du ikke vil kæmpe, skal du ikke begynde. Jeg kan ikke stå for dit smil. Nogle gange må man gå for at blive. Skal det være? Lad det være. Er det godt her? Ja, det er.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.